0: دپان کُنوُہ شیٚتھ اَرترٕہس منٛز آو اکھ شارٹ پلے گریس سُنٛد گرٕ، یُس لیوٗکھمُت اوس محی الدین حاجنین، حالانکہ تِم ٲسۍ پارسی تہٕ عربک پروفیسر، مگر تِمو اوس لیوٗکھمُت یہِ کٲشرِس منٛز۔ پارسی تھیٹر ہیوٚتُن پتہٕ انٛد واتُن ییٚلہِ ہِندی سینما شروٗع گوٚو، ییٚمہِ سۭتۍ تھیٹرس پٮ۪ٹھ بڑٕ بُرٕ اثر پیوٚو۔
1: وۄنۍ گوٚو، سکوٗلن تہٕ کالجن منٛز ٲسۍ کینٛہہ بچہٕ اتھ ایکٹیویٹی سۭتۍ جُڑِتھ، یِم اتھ زِندٕ تھاونٕچ کوٗشِش ٲسۍ کران۔ کینٛہہ نوجوان کلاکار یِم یژھان ٲسۍ کٲشُر تھیٹر زِندٕ تھاوُن، تہٕ ترٛلوکی ناتھ ویشنوی تہٕ رفیق کشمیری، یِمو زن کٲشِر پٲٹھۍ ڈراما لیکھۍ یِمن کٲشرٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ۔ حالانکہ ڈراما ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، مگر ٹایٹل اوسُکھ ہِندی پٲٹھۍ، مثلاً سماج کی بھوٗل، چترا وغیرہ۔ یِم ڈراما آیہِ درٛٲے بیارٕ، رگناتھ مندرٕ، بیٚیہِ تہِ جاین گِنٛدنہٕ۔ تمہِ پتہٕ آو اکھ ڈراما گِنٛدنہٕ یتھ منٛز ابھنے کران ٲسۍ موہن لال ایما تہٕ روٗپ کرشن بنگرو۔
0: سنگیت اوس موہن لال ایما سُنٛد تہٕ امیِکۍ بٲتھ ٲسۍ لیٖکھمٕتۍ عبدالستار آسین۔ حالانکہ تمہِ وقتہٕ اوس نہٕ سٹیجس پٮ۪ٹھ کٲم کرُن جان ماننہٕ یِوان، مگر موہن لال ایمان ہٲر نہٕ ہیٚمت۔ حالانکہ یۄس کٲشِر پٲٹھۍ گۄڈنِچ فِلم بنے لالا رُخ، تتھ ٲسۍ تِمے میوٗزِک ڈایریکٹر۔
1: یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سٲری زانان چھِ زِ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ سَتتٲجی یَس منٛز گٔے مُلکَس زٕ حِصہٕ تہٕ بَنے ہِندوستان تہٕ پٲکِستان، تہٕ کٲشرٮ۪ن پیوٚو واریاہَن مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ کَرُن۔ أتھۍ دوران لیوٗکھ شری سُدھاما جی کالَن کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ ڈراما کشمیٖر ہمارا، یُس اردوٗوَس منٛز اوس۔ یہِ ڈراما کوٚر پروڈیوٗس سماج سُدھار سمِتی، یُس شیٖتل ناتھنہِ تہٕ بیٚیہِ تہِ واریاہَن جایَن گِنٛدنہٕ آو۔ سماج سُدھار سمِتی کٔر اَمہِ پتہٕ واریاہ ڈراما، مثلاً ستیوان ساوِتری، بھگت پرٛہلاد، شِو پاروتی کٲشرِس منٛز۔ یِمو اوس پَنُن تھیٹر بنوومُت چوٹہٕ بازارٕ، ییٚتہِ یِم ڈراما ٲسۍ کران تہٕ اَتھ منٛز زٔنۍ تہٕ زَنہِ دۄشوَے شٲمِل ٲسۍ۔
0: اہمیت بڑے یِژھ زِ لُکھ ٲسۍ یِوان تہٕ ٹِکٹ ہیٚتھ ٲسۍ ڈراما وٕچھان۔ یِم ڈراما نِگار ٲسۍ دۄہَس نوکری کران تہٕ شامَس ٲسۍ تھیٹر کران۔ روٗزی کماوٕنۍ تہِ ٲس ضروٗری، بیٚیہِ تھیٹرس منٛز اوس نہٕ پونٛسہٕ کماونُک کانٛہہ تہِ ذٔریعہٕ۔ خٲر، تمہِ وقتٕکۍ کینٛہہ نوجوان فنکار، ہِردے ناتھ گُرٹوٗ، اومکار ناتھ رازدان، بِرٛج ناتھ مِستری، پیارے رازدان، جُڑے اتھ ڈراما مُہمہِ سۭتۍ۔
1: تمہِ وقتہٕ کہِ ہِندی سینماہُک اثر اوس یِمن ڈراماہن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ۔ کینٛہہ ڈراما آیہِ سیٚدِ سیوٚد فِلمن ہٕنٛز نقل کٔرِتھ لیکھنہٕ، مثلاً شری شانتا رامن دہیج، یُس زن شری مادھو لال تِکوہن کٲشرِ پٲٹھۍ اڈیپٹ کوٚر، تہٕ یتھ منٛز شری آر کے بمبروہن اکہِ زنانہِ ہُنٛد کِردار ادا کوٚر۔ تارا چند بِسمِلن تہِ ٲسۍ کینٛہہ ڈراما کٲشرِ پٲٹھۍ لیٖکھمٕتۍ، یِم مٹن، اننت ناگ وغٲر جاین پیش کرنہٕ آیہِ۔

0: زانکری دیتا سیمن تو بی تیدیم حک زانکری دپان کنوشت ستوندہس منز آئے ابینو بھارتی تھیٹر گروپس منز موتی لال کیمو ڈرامان ہند امبار پیش کرنا ات منز آئے کی خاص ڈرامہ نگارن ہند ڈرامہ پیش کرنا یمو منز مشہور ایس اپندر ناتھ اشک ربندر ناتھ ٹیگور گریش کرناڑ بنسی نردوش موتی لال کیمو تو پشکر ناتھ بھان سند ڈرامہ امہ علاوہ آئے ہریش چندر تارامتی شیو لگن فرتھر منزل نک آکاش پاتال ہیرو مچام وغیرہ کرنا
1: ابھینو بھارتی منز کی شخصیت یمو پن اک مقام بنو تمو منز اس ڈاکٹر رتن لال شانت ڈاکٹر گوری شنکر رینا روی شنکر کیمو سورج رینا اشوک کلا نانسی گنجو ہیرا لال رازدان ریاض رفائی چمن لال حکو ترلوکی ناتھ ویشنوی سوہن لال کول وغیرہ کمو منز روی شنکر کیمو سوہن لال کول ڈاکٹر گوری شنکر رینا سورج رینا ون تن نت کن طریقہ ات تھیٹر ست جڑت ام علاوہ امیچور ڈرامہ کلب یمن منز رنگ منچ سنگر مال وسن تھیٹر وغیرہ شامل کش ڈراماس مول تم وقت توچر یل موتی لال کیموہن لک تھیٹر گروپ یا یت بانڈ پتھر تنان ست وابستگی تھو خاص طور پر کشر بھگت تھیٹر اکن گام یل کیمو صبن یمن ست تقدیر حوث زول گیم تو کل گیم کانگر ہی ڈرامہ ٹیگور حالس من پیش کر
0: کشر ڈراماس مول اک نو طریقہ پوچر اس سیٹ بنے اک ڈرامہ فیڈریشن تم ہر وری ڈرامہ فیسٹیول کران یم کن ڈرامہ کنوہ شیت شیتس پانچ شیتس تام کشیر منز زندہ رود رنگ منچک واریہ کلاکار یہند ناو ہین بغیر روزی یہ انفارمیشن انکمپلیٹ تو تم گئی مکھن لال سراف بہاری کاک بنسی مٹو اشوک زالپوری شادی لال کول آشا زارو بھارتی زارو وغیرہ یمو تھیٹر آز تان زند تھومت تو مینل جی یس ڈرامہ تو تھیٹرس متعلق زانکاری یس اس پن سامعین تان واتنو
1: بالکل رمیش جی تو امید تمن پسند آمت ازک پروگرام تو ہمو تل تمن اجازت
0: بالکل مگر چھنا سلا نیران نیران بوزنو ہوک اخ بات